školi mrzlih in skoraj votlih hrbtenic so se ovile troš kroke in ubile.